Máme 7 minút po 7, alebo po 13. Ináč dátum 6.5. Opa. No a poďme sa pozrieť, ako dneska bude 25 stupňov. Bude teplo, bude niekde pod mrakom a niekde dokonca aj zaprší. Nejaké tie prehánky, napríklad Praha, Liberec, Karlové Vary. Ináč je to v pohode. Tam, kde budú mraky, tam budú mraky a tam, kde vyjde slnko, tam vyjde slnko. No, taká lotéria. No, ale hovorím, teploty by mali byť OK. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa pre celú Českú republiku. Svátek oslavuje Radoslav, tomu prajeme len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska máme deň nápojú, poriadne sa napí a medzinárodný deň proti dietám. Počul si to dobre, opakujem to. Medzinárodný deň proti dietám. Dobre sa napapkaj

0: sme na cestu na asfalt, 18 nehôd zatiaľ, bez diaľničných, uvidíme, čo sa udeje za hodinku. To, že stojíme tam, kde sme stali včera, pred pol rokom a pred rokom, to vieme, to už ani hovoriť nebudem. To, že vieme jazdiť, musíme jazdiť pomaličky, opatrne a pozerať sa do spätných zrkadiel a premýšľať nad tým jazdením, to takisto vieme a vieme aj to, že Friedek Místek je raj na zemi.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Takže viete všetko, ja sa s vami lúčim. Pap.

Tak ako každý dnes vám pripomeniem www.zunradio.cz, no a nájdeš tam o na všetko novinky, program, pořady, ako nás mladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rady v reklamách, kontakt na nás. Vyhlasujem súťaž, ako každý rok, už som to vyhlasil minulý týždeň, ale od dneska to platí 100%. Kto mi pošle 10 000 na účet, obratom získava 1 000 korún, vyhráva 1 000 korún, doslova do písmena. No a nezabudnite tento piatok v Břeclav od 16. nie od 18. Už od 16. sa budú servirovať groovy, na ulici bude street, house, groove, DJ Radex, DJ Jordy a moja maličkosť. Dojdi, aj klobásky tam sa možno budú točiť na grille, aj prasa možno upečieme. Čo ja viem, čo všetko bude. Hlavne tam bude kvalitná muzika. Koľko?

Časomiera 7 hodín 31 minút, alebo 13.31, pokiaľ počúvaš v repríze. Máme stredu, radujeme sa, veselme sa, zajtra je štvrtok a piatok už je voľno, takže v podstate začína za chvíľku predĺžený víkend. No a my otvárame svet internetu, alebo respektíve ja otváram svet internetu a hneď tu načítam. Židič v Nemecku dostal pokutu za to, že zatrobil na kočku, alebo na takzvanú mačku. No a kto ho udal? Cyklistka. Dostal 5 eur pokutu, 122 korún. Čož nie je tak veľa, takže myslí na to, že pokiaľ ideš po Nemecku autom a uvidíš na ceste kočku a popri tom nejakého cyklistu alebo cyklistku, netrú, pretože ten cyklista ťa udá kvôli tomu, že si mačke čo? Na mačku zatrubila mačka, skoro dostala z toho infarkt. Chudák mamička, mačička. Takže už to viete, ako sa máte chovať v Nemecku, hlavne v tom západnom a myslíte na to. Mňau.

Slávka zrušila pred hlavní sezónou lety z Budějovic na Krétu. Poprosím všetkých Budějovicákov, buďte v kľude, poletíte z Prahy, kompenzácia 500 korun a dokonca tu aj píšu, že podobne sa budú rušiť lety aj z Pardubic. Takže leteť budete môcť z Prahy, z Brna a možno z Ostravy. No a vyzerá to tak, o tom za chvíľku poviem, že možno za chvíľku nepoletíte vôbec nikdy. Nikde. Takže kúpte si bicykle hlavne. A hovorím vám to úprimne a vážne. Poďme na Disco Saros rok 75 Hot Chocolate.

pekne do ticha, tak ako niekedy za starých dob. 40 minút po 7 máme, alebo po 13. A vráťme sa k tomu lietaniu. V Európe dochází letecké palivo. Bruselská zrižuje krízovú platformu. Čo to znamená? Že už nepoletíme za chvíľku nikde. Proste letecké palivo dochádza a lietadla budú uzemnené. Uvidíme, čo sa udeje. Dúfam, že sa to obratí k lepšiemu, preto hovorím, kúpte si bicykle, pretože keď za chvíľku dojde aj benzín a nafta, tak budeme musieť všetci šlapať. Doporučujem kvalitné reťazky, kvalitné gumy a nezabudni si kúpiť pumpičku a sadu na zalepenie defektu. To budeš potrebovať takisto. Po prípade, keď máš viac peňazí, môžeš si kúpiť blánik, nejaké to rogalko alebo niečo takéto, naučiť sa o niečo o tých termických vzduchoch, kde vzlietneš ako vták na vrch a potom môžeš klesať a naopak. Poznám takých frajerov, rozumieš ma? Sadne do toho bez motorového lietadla a vie tam byť na vrchu aj zo pár hodín, ale na to musíš študovať, hovorím tie vetri. Takže chod do školy a nauč sa to. Už čo skoro to budeš potrebovať. Dobrá správa je, že do Frýdku sa dostaneš aj pešo. Pretože čo? Raj na zemi je raj na zemi. Novinka Powerplay. Queen of Chinatown.

43 minút máme po 7, alebo po 13, poďme do Znojma. Znojmská polícia kúpila dve čínske autá i 6 varovaní kybernetického ústavu. No ja si myslím, že až tak nič vážne sa nestalo, pretože pokiaľ tie čínske autá sú nejak odpočúvané čínskou vládou, alebo čo ja viem, kým tam v Číne, tak sa maximálne dozvedia, kam Znojmská mestská polícia, čo ja viem, odvezla nejakého opilca, alebo dala niekomu pokutu za parkovanie a podobné nezmysly. Takže pozdravím do Číny a pokiaľ vás to zaujíma, počúvajte chlapci, počúvajte. Aj dievčatá, samozrejme, aj dievčatá. Pozdravím do Znojma a prajem veľa šťastných kilometrov.

počeším všetkých milovníkov vesmíru, Brno má vlastný čiernu dieru, takzvanú čo? Singulonu. Áno, síce je nafukovaca, ale je veľká 6-metrová, 6-metrový model čiernej diery, pekne nafuknutý. Kde je tá maketa, neviem, nechce sa mi čítať tento článok, ale keď pôjdeš na internet a napíše si čierna diera v Brne, určite to tam nájdeš. No a tých černých diel je viacej, hlavne v noci, keď ideš po tme niekde a čiste náhodou je tam ščorovaný poklop od kanálu, aj to je čierna diera, takže na to opatrné. Brnenské hviezdáreň, to je, už to čítam. Pokiaľ nevieš, kde je Brnenská hviezdáreň, to je tam hore na kopci. Ak majú tie ďaleko hlady. No a my si poďme hrať opäť klasiku, opäť rok 95.

0: Druhá hodinka dnešného raného veca, máme 3 minúty po 8, alebo po 14, dátum 6.5. Je streda, vieš čo máš robiť a hlavne myslí na to, že dneska už je čo? Tak v podstate malý piatok. Pretože zajtra je štvrtok a piatok je opäť voľno. Nádhera. Ako dneska bude 25 stupňov, bude tak nejak polojasno. Niekde slnko zasvieti, niekde nezasvieti a pozerám, že zaprší a to len trošku, napríklad v Prahe, v Liberci, v Karlových Varoch. Tak na to myslí. Zober za sebou dážnik, aby sa náhodou nezmokol. Bio máme na jedničke, čože dobrá správa. Sváteček má Radoslav, Radoslavom prajem len to najlepšie, pokiaľ oslavuješ niečo aj ty, veľká gratulácia. No a čo sa týka významných dní, Deň nápoju a Medzinárodný deň proti dietám.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Cesta SAL 28 nehôd, jedna diaľničná D11, kilometer 90, v podstate 5. Smer na Poľsko, Šestary, okres Hradec Králové. Takže pokiaľ ješ do Poľska na maslo, myslím na to, že tam je nehoda. To len aby si vedel, kúp mi krovky, aspoň kilo a pol, budem ti veľmi vďačný. Adresu nájdeš na stránkach a tam mi to môžeš poslať poštou. Inak všetko po starom Praha Brno, stojíme, Ostrava takisto a lodná doprava v Ostrave je v poriadku. Jazdi pomaličky opatrne, s rozum nezabudni si natankovať, nafta, benzín ide hore a pôjde ešte viac hore. A keď pôjde dolu, tak sa nestiaží, bohužiaľ. Niekedy te podávam informácie, ktoré nie sú presné. Frídek Místek, a to je presná informácia. Teplota vzduchu nádherných 37 stupňov, voda má dneska 141. Čo na to povedať, na kúpačku značka Ideál. A nezabudni, že požičovňa Plavek je otvorená od 8 do 18. A nezabudni povedať, že ladí Zun Radio DA+, automaticky dostávaš 50% zľavu na zapožičanie Plavek. Full for you. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Poďme do Prahy, pražské hlavne nádražie 12. Pozor, 12. najluxusnejší na svete. Čo k tomu povedať? Proste je to luxus. Pokiaľ chceš vidieť ten luxus, zajdi si do Prahy na nádraží. Závidím miestnym bezdomovcom, akom luxuse chlapci a dievčatá žijú. Pozdravím ich tam a prajem im všetko dobre do života, pretože ja by som chcel takto v luxuse bývať. A nikdy neviete, možno, že takto dopadnem a presneme sa do Prahy na nádraží do tohto luxusu. Takže kašlite na dovolenky, nejazdite po svete, pretože luxus máte v Prahe. Priamo na nádraží, už to vieš, tak kúp si listok, sadni si na vlák a nechaj sa tam vyložiť.

Máme 16 minút po 8, to len nech vieš, alebo po 14. A ešte pripomeniem, nezabudni tento piatok v Břeclavu. Od 16. street party na ulici, housey, groovy, všetko možné. DJ Radex, DJ Jordy a moja maličkosť. Poďme sa pozrieť na strojvedovcieho na Pšerovsku, ktorý bol tak nadrbaný, že nadýchal 3 promile. Ono by sa nič nestalo, ale neotváral dvere ľuďom, no a nejaký sa posťažoval, že mu neotváral dvere. Prišli policajti, dopravná polícia prišla, alebo nejaká takáto. Dali mu fúknuť, no a oheň bol na streche. Chlapec má zakáž žízení lokomotív na 4 roky, zaplatí ešte aj pokutu, možno, že aj ho vyhodia z práce. Uvidíme, uvidíme. Ja si myslím, že to až tak zle nie je, pretože čo sa ti môže stať na takých koľajách? Však tam nevybočíš nikde, rozumieš ma. Nikoho nezrazíš, ideš furt rovno. Ja pozdravím toho strojvedúceho, ja mu prajem takú rýchle vylečenie z tej opice včerajšie alebo predčerajšie a dať si trošičku vstúpiť do svedomia. Stačí 1 promile, 3 už sú trošičku viac. No, keď budete mať šťastie, tak do tej luxusnej, praskej stanici vás možno odvozie takto dobre naliaty aj strojvedúci. Uvidíme. Za mojich čias sme si otvárali dvere sami. Dnešná mládež, dnešní ľudia sú rozmaznaní. Aj. Night clubbing. Toto sú Funky Magnetic, Del Blake.

0: 33 minút po 8 máme, alebo po 14. Poďme do UK, poďme do Londýna. Tiana je rekorderka, tvrdí, že má najväčšie prsia v Británii. No a pokiaľ pozrieme na fotku, vyzerá to tak, že prekonala všetky rekordy. Pokiaľ túžite mať väčšie prsia, dievčatá, jednoduchá záležitosť. Stačí, keď budete brať injekcie na chudnutie. Ona konkrétne bere čo? Ona konkrétne bere manžaro. Takže vieš, čo si máš kúpiť, pichneš to do brúška, síce budeš chudnúť v pase, ale prsia ti porastú a ušetríš na rôznych plastických operáciách. Rozumieš? Tianu pozdravujeme, prajeme veľa šťastia v živote a pevnú chrbticu hlavne.
1: The use of things that would lift us out of the egocentric situation could therefore be considered medical as healing for a social disorder. But again, I would say that they used in that way

37 minút po 8, po 14, poďme do Číny. Neuveriteľný prípad. Pár túžil po dieťati, celé roky robili zásadnú chybu pri sexe. No a tu napíšu, že v Pekingu mladý pár túžil po bábetku tak dlho, že stále sa milovali spolu a milovali a bábetko neprichádzalo, až navštívili doktora. A na čo doktori prišli? Prišli na to, že pár síce sa miloval pravidelne, ale chlapec to tam dával do tej inej dierky. No potom im doktori vysvetlili, ktorá dierka je správna a dneska si predstavte, majú už bábetko druhé. Takže pokiaľ sa vám nedarí, skúste druhú dierku, možno sa zadarí.

hneď ti poradím, pokiaľ chceš robiť poistný podvod, prezlieť sa do kostýmu medveďa a môžeš fingovať útok na luxusné auto. Takto sa živili traja Američania, aktuálne idú do väzenia, pretože čo? Pretože policajti prišli na to, že to bolo podvodným spôsobom urobené, že si kúpili proste kožušok medveďa, namiesto labiek si tam dali nejaké tieto klince, no a škrabali, poškrabali tu na pozrám Bentley, krásne aj znútra, a snažili sa na tom zarobiť, takže aj takto sa dajú zarobiť peniaze, myslím na to. Akurát myslím na to, v ktorej časti republiky to budeš robiť, pretože keď to urobíš v takej Prahe alebo v Brne, to ti nikto neuverí. Ale napríklad, keď pôjdeš na Slovensko, tam ten úspech bude minimálne 90%.

Rok 83. Nádhera. Ostrom jazdil na bicykli, ako pán. No a dáme ešte jednu informáciu a pôjdeme sa rozlúčiť. Obrovský prelomový zlom. Vedci konečne odhalili, prečo tento hmyz lieta hore dole ako šialený, a sú to londýnski vedci, takže je to 100% informácia. Vedci odhalili, prečo podenky pri rojení vykonávajú svoj podivuhodný tanec vo vzduchu. Zvislý let hore a dole pomáha samcom rozlíšiť samice v krdli a zvyšuje ich šancu na rozmnoženie. Som rád, že konečne vieme, ako to tie podenky majú. A chlapci, myslíte na to, že pokiaľ budete sa pohybovať hore dolu ako šialený v dave, tak máte možnosť na väčšie rozmnoženie aj vy. Londýnskym vedcom ďakujeme. Ďakujeme aj podenkám. No a poďme si povedať pápalala.

tutto di nuovo in Power Play. Boom boom boom. Ja vám všetkým popravím krásny zbytok dnešného dňa. A radujme sa, veselme sa. Zajtra je štvrtok, posledný pracovný deň tohto týždňa. Oficiálne. Piatok máme voľno, budeme oslavovať. Majte sa všetci krásne, užívajte zbytok dňa. A dnes slovo nepredávam do praského štúdia, pretože Zuzka je nemocná. Kolo nech vieš. Zuzka prajem skoré vyzdravenie. Z brněnského štúdia zdraví Samples, Peace, Love and House Music, papalala všetkým. Chovajte sa slušne.

Máme 7 minút po 7 alebo po 13. Ináč dátum 6.5. Opa. No a poďme sa pozrieť, ako dneska bude. 25 stupňov. Bude teplo, bude niekde pod mrakom a niekde dokonca aj zaprší. Nejaké tie prehánky, napríklad Praha, Liberec, Karlové Vary. Ináč je to v pohode. Tam, kde budú mraky, tam budú mraky a tam, kde vyjde slnko, tam ide slnko. No taká lotéria. No ale hovorím, teploty by mali byť OK. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa pre celú Českú republiku. Svátek oslavuje Radoslav, tomu prajeme len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni. Dneska máme deň nápojú, poriadne sa napí a medzinárodný deň proti dietám. Počul si to dobre, opakujem to. Medzinárodný deň proti dietám. Dobre sa napapkaj a vykašli sa na to. Na to chudnutie.

0: poďme na cestu na asfalt, 18 nehôd zatiaľ bez diaľničných, uvidíme, čo sa udeje za hodinku. To, že stojíme tam, kde sme stali včera pred pol rokom a pred rokom, to vieme, to už ani hovoriť nebudem, to, že vieme jazdiť, musíme jazdiť pomaličky opatrne a pozerať sa do spätných zrkadiel a premýšľať nad tým jazdením, to takisto vieme a vieme aj to, že Friedek Místeger aj na zemi.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Takže viete všetko, ja sa s vami lúčim. Pa,

Tak ako každý dnes vám pripomeniem www.zunradio.cz, no a nájdeš tam o na všetko novinky, program, pořady, ako nás mladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rady v reklamách, kontakt na nás. Vyhlasujem súťaž, ako každý rok, už som to vyhlasil minulý týždeň, ale od dneska to platí 100%. Kto mi pošle 10 000 na účet, obratom získava 1000 korun, vyhráva 1000 korun, doslova do písmena. No a nezabudnite tento piatok v Břeclav od 16. Nie od 18. Už od 16. sa budú servirovať groovy. Na ulici bude street, house, groove, DJ Radex, DJ Jordy a moja maličkosť. Dojdi, aj klobásky tam sa možno budú točiť na grill, aj prasa možno upečieme. Čo ja viem, čo všetko bude. Hlavne tam bude kvalitná muzika. Koľko?

Časom je raz 7 hodín 31 minút, alebo 13.31, pokiaľ počúvaš v repríze. Máme stredu, radujeme sa, veselme sa, zajtra je štvrtok a piatok už je voľno, takže v podstate začína za chvíľku predĺžený víkend. No a my otvárame svet internetu, alebo respektíve ja otváram svet internetu a hneď tu načítam. Židič v Nemecku dostal pokutu za to, že zatrelbil na kočku, alebo na tzv. Mačku. No a kto ho udal? Cyklistka. Dostal 5 eurov pokutu, 122 korún. Čož nie je tak veľa, takže myslí na to, že pokiaľ ideš po Nemecku autom a uvidíš na ceste kočku a popri tom nejakého cyklistu alebo cyklistku, netrúb, pretože ten cyklista ťa udá kvôli tomu, že si mačke čo? Na mačku zatrúbila mačka, skoro dostala z toho infarkt. Chudák malička, mačička. Takže už to viete, ako sa máte chovať v Nemecku, hlavne v tom západnom a myslíte na to. Mňau.

Ačke, zdravím, pozdravím Fištrona, pozdravím Valtra, pozdravím Dubajského princa. A zdravím všetkých. Všetkých správne naladených.

Cestovka zrušila pred hlavní sezónou lety z Budějovic na Kretu. Poprosím všetkých Budějovicákov, buďte v kľude, polodite z Prahy, kompenzácia 500 korun, dokonca tu na aj píšu, že podobné sa budú rešiť rušiť lety aj z Pardubic. Takže leteť budete môcť z Prahy, z Brna a možno z Ostravy. No a vyzerá to tak, o tom vám za chvíľku poviem, že možno za chvíľku nepoletíte vôbec nikdy. Nikde. Takže kúpte si bicykle hlavne. A hovorím vám to úprimne a vážne. Poďme na Disco Star z rok 75 Hot Chocolate.

pekne do ticha, tak ako niekedy za starých dob. 40 minút po 7 máme, alebo po 13. No a vráťme sa k tomu lietaniu. V Európe dochází letecké palivo. Bruselsk zřizuje krízovú platformu. Čo to znamená? Že už nepoletíme za chvíľku nikde. Proste letecké palivo dochádza a lietadla budú uzemnené. Uvidíme, čo sa udeje. Dúfam, že sa to obratí k lepšiemu, preto hovorím, kúpte si bicykle, pretože keď za chvíľku dojde aj benzín a nafta, tak budeme musieť všetci šlapať. Doporučujem kvalitné reťazky, kvalitné gumy a nezabudni si kúpiť pumpičku a sadu na zalepenie defektu. To budeš potrebovať takisto. Po prípade, keď máš viac peňazí, môžeš si kúpiť blánik, nejaké to rogalko alebo niečo takéto, naučiť sa o niečo o tých termických vzduchoch, kde vzlietneš ako vták navrch a potom môžeš klesať a naopak. Poznám takých frajerov, rozumieš ma? Sadne do toho bez motorového lietadla a vie tam byť na vrchu aj zo pár hodín, ale na to musíš študovať, hovorím tie vetri. Takže chod do školy a nauč sa to. Už čo skoro to budeš potrebovať. Dobrá správa je, že do Frýdku sa dostaneš aj pešo. Pretože čo? Raj na zemi je raj na zemi. Novinka Powerplay. Queen of Chinatown.

43 minút máme po 7, alebo po 13. Poďme do Znojma. Znojmská polícia kúpila dve čínske autá i přes varování kybernetického ústavu. No ja si myslím, že až tak nič vážne sa nestalo, pretože pokiaľ tie čínske autá sú nejak odpočúvané čínskou vládou, alebo čo ja viem, kým tam v Číne, tak sa maximálne dozvedia, kam Znojmská mestská polícia, čo ja viem, odvezla nejakého opilca, alebo dala niekomu pokutu za parkovanie a podobné nesmysly. Takže pozdravím do Číny a pokiaľ vás to zaujíma, počúvajte chlapci, počúvajte. Aj dievčatá, samozrejme, aj dievčatá. Pozdravím do Znojma a prajem veľa šťastných kilometrov.

počeším všetkých milovníkov vesmíru, Brno má vlastný čiernu dieru, takzvanú čo? Singulonu. Áno, síce je nafúkovaca, ale je veľká 6-metrová, 6-metrový model čiernej diery, pekne nafúknutý. Kde je tá maketa, neviem, nechce sa mi čítať tento článok, ale keď pôjdeš na internet a napíše si na čierna diera v Brne, určite to tam nájdeš. No a tých černých diel je viacej, hlavne v noci, keď ideš po tme niekde a čiste náhodou je tam ščorovaný poklop od kanálu, aj to je čierna diera, takže na to opatrné. Brnenské hviezdárne, to je, už to čítam. Pokiaľ nevieš, kde je Brnenská hviezdáreň, to je tam hore na kopci. Ak majú tie ďaleko hlady. No a my si poďme hrať opäť klasiku, opäť rok 95.

0: druhá hodinka dnešného raného veca, máme 3 minúty po 8, alebo po 14, dátum 6.5. Je streda, vieš, čo máš robiť a hlavne myslí na to, že dneska už je, čo? Tak v podstate malý piatok. Pretože zajtra je štvrtok a piatok je opäť voľno. Nádhera. Ako dneska bude 25 stupňov, bude tak nejak polojasno. Niekde slnko zasvieti, niekde nezasvieti a pozerám, že zaprší a to len trošku, napríklad v Prahe, v Liberci, v Karlových Varoch. Tak na to myslí. Zober so sebou dážnik, aby sa nádu nezmokol. Biomáme na jedničke. Čože dobrá správa. Sváteček má Radoslav. Radoslavom prajem len to najlepšie. Pokiaľ oslavuješ niečo aj ty, veľká gratulácia. No a čo sa týka významných dní, Deň nápoju a Medzinárodný deň proti dietám.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Cesta sal 28 nehôd, jedna diaľničná D11, kilometer 90, v podstate 5. Smer na Poľsko, Šestary, okres Hradec Králové. Takže pokiaľ ješ do Poľska na maslo, myslím na to, že tam je nehoda. To len aby si vedel, kúp mi krovky, aspoň kilo a pol, budem ti veľmi vďačný. Adresu nájdeš na stránkach a tam mi to môžeš poslať poštou. Inak všetko po starom Praha Brno, stojíme, Ostrava takisto a lodná doprava v Ostrave je v poriadku. Jazdi pomaličky, opatrne, s rozum. Nezabudni si natankovať, nafta, benzín ide hore a pôjde ešte viac hore. A keď pôjde dolu, tak sa nesťaží, bohužiaľ. No niekedy te podávam informácie, ktoré nie sú presné. Frídek Místek, a to je presná informácia. Teplota vzduchu nádherných 37 stupňov, voda má dneska 141. Čo na to povedať? Na kúpačku značka Ideál. A nezabudni, že požičovňa Plavek je otvorená od 8 do 18. A nezabudni povedať, že ladíš Zun Rádio DAB+, automaticky dostávaš 50% zľavu na zapožičanie Plavek. Full for you. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Poďme do Prahy, pražské hlavné nádraží je 12. Pozor, 12. najluxusnejší na svete. Čo k tomu povedať? Proste je to luxus. Pokiaľ chceš vidieť ten luxus, zajdi si do Prahy na nádraží. Závidím miestnym bezdomovcom, v jakom luxuse chlapci a dievčatá žijú. Pozdravím ich tam a prajem im všetko dobre do života, pretože ja by som chcel takto v luxuse bývať. A nikdy neviete, možno, že takto dopadne a presnem sa do Prahy na nadraží do tohto luxusu. Takže kašlite na dovolenky, nejazdite po svete, pretože luxus máte v Prahe. Priamo na nadraží, už to vieš, tak kúp si listok, sadni si na vlák a nechaj sa tam vyložiť.

zaseknúť, no a oheň bol na streche. Chlapec má zakáž žízení lokomotív, na 4 roky zaplatí ešte aj pokutu, možno, že aj ho vyhodia z práce. Uvidíme, uvidíme. Ja si myslím, že to až tak zle nie je, pretože čo sa ti môže stať na takých koľajách? Však tam nevybočíš nikde, rozumieš ma, nikoho nezrazíš, ideš furt rovno. Ja pozdravím toho strojvedúceho a mu prajem takú rýchle vylečenie z tej opice včerajšie alebo predčerajšie a si trošičku vstúpiť do svedomia. Stačí 1 promile, 3 už sú trošičku viac. A keď budete mať šťastie, tak do tej luxusnej, praskej stanici vás možno odvozie takto dobre naliaty aj strojvedúci. Uvidíme. Za mojich čias sme si otvárali dvere sami. Dnešná mládež, dnešní ľudia sú rozmaznaní. Aj. Night clubbing. Toto sú Funky Magnetic, Del Blake.

0: 3 minút po 8 máme, alebo po 14. Poďme do UK, poďme do Londýna. Tiana je rekorderka, tvrdí, že má najväčšie prsia v Británii. No a pokiaľ pozriem na fotku, vyzerá to tak, že prekonala všetky rekordy. Pokiaľ túžite mať väčšie prsia, dievčatá, jednoduchá záležitosť. Stačí, keď budete brať injekcie na chudnutie. Ona konkrétne bere čo? Ona konkrétne bere manžaro. Takže vieš, čo si máš kúpiť, pichneš to do brúška, síce budeš chudnúť v pase, ale prsia ti porastú a ušetríš na rôznych plastických operáciách. Rozumieš? Janu pozdravujeme, prajeme veľa šťastia v živote a pevnú chrbticu hlavne.
1: The use of things that would lift us out of the egocentric situation could therefore be considered medical as healing for a social disorder. But again, I would say that they used in that way

Máme 37 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Číny. Neuveriteľný prípad. Pár túžil po dieťati, celé roky robili zásadnú chybu pri sexe. No a tu napíšu, že v Pekingu mladý pár túžil po bábetku tak dlho, že stále sa milovali spolu a milovali a bábetko neprichádzalo, až navštívili doktora. A na čo doktori prišli? Prišli na to, že pár síce sa miloval pravidelne, ale chlapec to tam dával do tej inej dierky. No potom im doktori vysvetlili, ktorá dierka je správna a dneska si predstavte, majú už bábetko druhé. Takže pokiaľ sa vám nedarí, skúste druhú dierku, možno sa zadarí.

A ne ti poradím, pokiaľ chceš robiť poistný podvod, prezleť sa do kostýmu medveďa a môžeš fingovať útok na luxusné auto. Takto sa živili traja Američania, aktuálne idú do väzenia, pretože čo? Pretože policajti prišli na to, že to bolo podvodným spôsobom urobené, že si kúpili proste kožušok medveďa, namiesto labiek si tam dali nejaké tieto klince, no a škrabali, poškrabali, tu na pozrám Bentley, krásne aj znútra, a snažili sa na tom zarobiť, takže aj takto sa dajú zarobiť peniaze, myslím na to. Akurát myslím na to, v ktorej časti republiky to budeš robiť, pretože keď to urobíš v takej Prahe alebo v Brne, to ti nikto neuverí. Ale napríklad, keď pôjdeš na Slovensko, tam ten úspech bude minimálne 90%.

83. Nádhera. Ostrom jazdil na bicykli ako pán. No a dáme ešte jednu informáciu a pôjdeme sa rozlúčiť. Obrovský prelomový zlon. Veci konečne odhalili, prečo tento hmyz lieta hore dole ako šialený, a sú to londýnske veci, takže je to 100% informácia. Vedci odhalili, prečo podenky pri rojení vykonávajú svoj podivuhodný tanec vo vzduchu. Zvislý let hore a dole pomáha samcom rozlíšiť samice v krdli a zvyšuje ich šancu na rozmnoženie. Som rád, že konečne vieme, ako to tie podenky majú, a chlapci, myslíte na to, že pokiaľ budete sa pohybovať hore dolu ako šialený v dave, tak máte možnosť na väčšie rozmnoženie aj vy. Londýnskym vedcom ďakujeme, ďakujeme aj podenkám. No a poďme si povedať pápalala.

Bine, tot e novinka Power Play. Bum, bum, bum. Ja vám všetkým popravím krásny zbytok dnešného dňa. A radujme sa, veselme sa. Zajtra je štvrtok, posledný pracovný deň tohto týždňa. Oficiálne. Piatok máme voľno, budeme oslavovať. Máte sa všetci krásne, užívajte zbytok dňa. A dnes slovo neprerávam do praského štúdia, pretože Zuzka je nemocná. Poľa nech vieš. Zuzka prajem skoré vyzdravenie. Z brneského štúdia zdraví Samples, Peace, Love and House Music, papalala všetkým. Chovajte sa slušne.